Ei hullu elfa. Tehän ei kyllä vafufu. Hahtoi provet. Vahtaa turvista. Ja kun tuu elä toi.